0: کنیاک یه لیمه سر بشتایی ده
1: یک لیمه تنکیو فرشم نرم آسو تشتن تبا ومنی دسمون سر آل دست
0: ومنی سفن شمرا کنیاک یه لیمه سر
2: KLM 296 Shannon, morning radar contact.
1: Yep.
0: Shannon Tower, DS Margaret, Shamrock 1, Yankee Lima. Established by last runway 24, 8.3 miles.
3: Good morning, the surface wind is calm. Runway 24, Shetland.
0: Shetland, runway 24, Shamrock 1, Yankee Lima.